0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمه خد جرسي مو لقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عن يا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنا ما پيدا بن حتى دنيا خشابا بزي اخدكم دمرم جبونا تي هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاه پادشاه مرازي بدل جانك و جامعي را حاصل لك بوش بفايدة تو ورمي دا سيف دي بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هيش يكوني مالا بابي تي چند ساله که در باز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم بچن تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سی ماهوی لگه تیه علی بکن بولو کن جرگه
0: علی تیه
1: علی تیلیه ماخای گذینوی